0: Units on the stabbing, if we have an extra case car, my Amanda part here is code 6.
1: 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6.